0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Необхідність відкинути приватні інтереси заради загального блага була серед тем, промови якою Папа Лев XIV поділився з новими послами з нагоди вручення вірчих грамот. Приймаючи лідерів церковних рухів, Святіший Отець наголосив на тому, що приналежність означає також відкритість. Перебуваючи на відпочинку у Кастель Гандольфо, Папа Лев XIV вдруге відвідав Ватиканську обсерваторію. Єпископи Сполучених Штатів Америки посвятять країну Пресвятому Ісусовому Серцю з нагоди 250-річчя Незалежності. Про це в нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петраускайте і отець Василіанин Тимотей Коцур. У церкві влада управління випливає не лише з необхідності координувати релігійні потреби її членів. Христос заснував церкву як вічний знак своєї вселенської спасенної волі, і вона є місцем, визначеним Богом, де всі люди в усі часи можуть отримати плоди відкуплення та пізнати нове життя, яке Христос нам дарував, нагадав Папа Лев XIV, зустрічаючись у четвер 21 травня з учасниками щорічної асамблеї, модераторів міжнародних асоціацій вірних, церковних рухів та новітніх спільнот, визнаних або заснованих апостольською столицею. Святіший Отець зауважив, що в кожній соціальній одиниці відчувається потреба у відповідних структурах, які займатимуться проводом і координацією спільного життя. Тому також і в церкві є особи, покликані управляти. Але водночас Лев XIV нагадав про те, що природа церкви є сакраментальною. Вона покликана бути місцем і знаком спасіння, поєднуючи як зовнішній та інституційний вимір своїх структур із завданням бути дієвим знаком сопричастя, через яке ми беремо участь у житті Пресвятої Троїці. Скеровуючи в цьому світлі погляд на товариства вірних і церковні рухи, Папа зауважив, що в них управління зазвичай доручене мирянам і є вираженням участі в Христовій царській функції, отриманій у хрещенні. Також, розглядаючи урядування як особливий дар Святого Духа, який спільнота шляхом виборів розпізнає в своїх братах і сестрах у вірі, з цього, за словами єпископа Риму, випливають щонайменше три наслідки. Першим є те, що воно повинно бути для користі всіх. Тобто для сприяння благу спільноти, асоціації, всієї церкви. Отже, керівництво ніколи не може використовуватись для особистих інтересів або світських форм престижу та могутності. Другий наслідок полягає в тому, що воно ніколи не може бути нав'язане згори, а має бути даром, визнаним у спільноті та вільно прийнятим, звідси важливість вільних виборів для його втілення. Третій наслідок полягає в тому, що, як і будь-яка харизма, управління асоціацією підлягає розпізнанню з боку пастирів, які пильнують автентичність та впорядковане використання харизм, сказав Лев XIV. Далі Святіший Отець наголосив на певних рисах управління, вказуючи на взаємне слухання, співвідповідальність, прозорість, братерську близькість, спільнотне розпізнання, субсидіарність і відповідальну участь усіх членів спільноти. А беручи до уваги те, що різні товариства і рухи мають різні походження, свою ідентичність і добре окреслені ідеали, наділені владою отримують делікатне завдання. З одного боку, вони покликані оберігати та цінувати пам'ять про живий спадок, але з іншого відіграють пророчу роль, що вимагає прислухатися до поточних викликів і душпастерських потреб. Лише так, власне, можна бути християнами, учнями та місіонерами в сучасному суспільстві та церкві. Тому частиною пророчого завдання тих, хто управляє, є сприяти відкритості об'єднання чи руху, а також кожного з його членів на історичні ситуації. Адже приналежність є справжньою та плідною тоді, коли вона не вичерпується участю у внутрішніх заходах групи, а тлумачить знаки часу та спрямовується назовні, звертаючись до всіх, до культури, часу та ще до недосліджених місійних теренів, підкреслив Папа, наголошуючи також на важливості плекання сопричастя як усередині товариства чи руху, так і з іншими церковними реаліями. Тож, наші рухи повинні справді прагнути жити у сопричасті з усією церквою, додав Папа, нагадуючи, що кожна справжня харизма включає в собі вірність і відкритість на церкву.
1: 21 травня Папа Лев XIV прийняв на аудієнції групу повноважних і надзвичайних послів з нагоди вручення вірчих грамот. Це були посли С'єра-Леоне, Бангладеш, Ємену, Руанди, Намібії, Маврикію, Чаду та Шрі-Ланки. Звертаючись до учасників аудієнції, Святіший Отець поновив заклик, із яким він звернувся до членів дипломатичного корпусу у січні цього року. У часи, коли миру шукають за допомогою зброї, як умови для утвердження власного панування, існує нагальна потреба повернутися до дипломатії, яка сприяє діалогу та шукає консенсусу на всіх рівнях – двосторонньому, регіональному та багатосторонньому. Такий діалог, мотивований щирим пошуком шляхів, що ведуть до миру, вимагає, щоб слова знову виражали чітку дійсність, без перекручувань чи ворожості. Ввічливий і чіткий діалог, попри всю його важливість, має супроводжуватися глибшим наверненням серця, готовністю відкинути приватні інтереси заради спільного блага, наголосив папа. Жодна держава, жодне суспільство і жоден міжнародний правопорядок не можуть називатися справедливими та гуманними, якщо вони вимірюють свій успіх виключно силою чи процвітанням, нехтуючи тими, хто живе на узбіччі суспільства. Звертаючись до послів, які розпочинають свою місію при Святому Престолі, Лев XIV підкреслив, що служіння дипломатів повинно надихатися духом самовідданої солідарності задля створення простору для зустрічі та посередництва. Ваше служіння як послів є цінним містком довіри та співробітництва між вашими країнами та Святим Престолом. Я молюся, щоб наші спільні зусилля сприяли відновленню відданості двосторонній та багатосторонній взаємодії, а також допомагали привернути увагу до тих, про кого часто забувають на узбіччі наших суспільств. Таким чином ми зможемо працювати разом, щоб закласти міцніший фундамент для справедливішого, братнього та мирного світу, підсумував він. На завершення папа висловив побажання, щоб місія новопризначених послів поглибила взаєморозуміння та сприяла миру, якого так потребує наш світ.
0: 19 травня в другій половині дня Лев XIV відвідав Ватиканську обсерваторію. Цей візит став другим після того, що відбувся 20 липня минулого року з нагоди річниці висадки людини на місяць. Після короткої молитви в каплиці Святіший Отець привітався з духовним, науковим та світським персоналом.
1: Конференція католицьких єпископів США проведе свою чергову пленарну асамблею 2026 року в Орландо, штат Флорида, з 10 по 12 червня. Духовною кульмінацією цієї зустрічі стане урочиста свята меса, під час якої єпископи присвятять Сполучені Штати Америки Пресвятому Серцю Ісуса. Перед євхаристійним богослужінням лунатимуть тематичні духовні роздуми, присвячені культу серця Христа. Ця духовна ініціатива приурочена до визначної історичної дати – 250-ї річниці підписання Декларації про незалежність США, яку країна відзначатиме 4 липня. Американський єпископат прагне через цей акт заохотити якнайбільше вірян до активнішої духовної участі у святкуванні ювілею, переосмислюючи фундамент нації крізь призму християнських цінностей. Для ширшого молитовного єднання подія транслюватиметься наживо на офіційному YouTube-каналі Конференції єпископату. Організатори наголошують, що посвята вимагає глибокого внутрішнього приготування. Парафіям та кожному католику особисто пропонують провести 250 годин на адорації Пресвятих Дарів або зробити 250 конкретних діл милосердя. Окрім цього, з 3 по 11 червня віряни всієї країни єднатимуться у спеціальній новенні до серця Христа. Тексти до кожного дня новенни збагачені цитатами з творів святих та папських документів, які стосуються божественного серця, а також закликами до конкретних практичних дій. Духовними дороговказами для цієї новенни стали енцикліки папи Франциска «Dilexit Nos» та апостольське напоумлення папи Лева XIV «Dilexite». Звернення до Пресвятого Серця Ісуса в американському контексті є невипадковим. Нагадуючи про актуальність цього культу, єпископат посилається на енцикліку папи Франциска «Dilexit Nos», оприлюднену у 2024 році. У цьому документі, присвяченому людській та божественній любові серця Ісуса, Святіший Отець наголосив, що саме це автентичне благочестя здатне стати для сучасної людини та суспільства дієвою протиотрутою, від пануючої навколо поверхневості та втрати орієнтирів. Детальні матеріали, тексти молитов та інструкції для підготовки парафій до акту посвяти вже доступні на офіційній веб-сторінці Конференції єпископату США.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Нещодавно до української редакції Радіо Ватикану завітала українська співачка, авторка пісень, громадська активістка Марія Бурмака. Вона побувала в Римі, де взяла участь у концерті з нагоди Дня Матері, що відбувся при Прокатедральному соборі Святої Софії. В інтерв'ю співачка розповіла про початок свого творчого шляху, участь у фестивалі «Червона рута» та про те, як війна змінила її життя і творчість. Пропонуємо вам послухати першу частину нашої розмови. Пані Маріє, ми дуже раді вітати вас у нашій студії. Для нас це велика честь, і я хочу висловити вам вдячність за вашу творчість. Насамперед тому, що люди, які в цей надзвичайно важкий період продовжують творити, є великою підтримкою для всіх, для всієї країни і, мабуть, для майбутніх поколінь. Творчі люди переосмислюють усе те, чим живе країна, і це, на мою думку, дуже великий внесок у майбутнє.
3: Я хочу привітатися з усіма, хто мене зараз чує, і сказати, що саме от сьогодні збувається моя мрія, тому що я перший раз у Ватикані, очевидно, перший раз на українському радіо Ватикану. І сьогодні вже цілий день для мене був таким яскравим, насиченим. І для мене дуже важливе ваше запитання, тому що дійсно я все своє життя писала пісні про те, що мене хвилювало. 89-90 рік, «Червона рута», пісні на вірші Олександра Олеся. До здобуття Україною незалежності залишається ще 2 роки. І я співала досить сміливі пісні. Вперше на концертах лауреатів «Червоної рути» діставали синьо-жовті прапори. Вперше на «Червоній руті» у 89-му році прозвучав гімн України «Ще не вмерла Україна» у виконанні Василя Данкіна, Віктора Морозова, Едуарда Драча. Але все своє життя я пишу те, що я відчуваю. І це пісні і громадянського спрямування. Звичайно, пісні про війну, першу з яких я написала в 2014 році «Поцілуй мене на прощання». Це, звичайно, пісні про кохання. Це, звичайно, дитячі пісні, яких в мене дуже багато. І от для мене дуже таким важливим був моментом, бо сьогодні вперше була у фантастичній церкві Святого Петра у Ватикані, і я почула цю фразу про фразу «Не бійся», яка була дуже-дуже важливою, яку казав Іоанн Павло ІІ. «Не бійся». І колись я написала пісню «Не бійся жити». Бо для мене це гасло всього мого життя. «Не бійся жити». Ця пісня, вона тримає мене. Я дійсно вважаю, що треба жити своє життя достойно. Треба не боятися йти, не боятися казати правду, не боятися захищати слабших. І для мене це теж от такий от знак, що це саме сьогодні. І я вперше раз, здавалось мені немало років, але я вперше раз у такому святому місці, у такому святому храмі. І ще раз мені нагадує життя про те, що «Не бійся». Тому дуже рада бути тут сьогодні у вас і знати, що мене чують.
2: Ви співали українською ще до відновлення незалежності України. Тоді це справді вимагало мужності. Чи пам'ятаєте ви свої переживання? Що вас спонукало до цього? Що було вашою основою?
3: Ви знаєте, що багатьох людей насправді дивує те, що я ж родом із Харкова. Народилася в Харкові. І закінчила там школу, закінчила університет, і мої батьки мені прищепили цю любов до українського, і не тільки любов, а те, що моє завдання, моя місія – це українське захищати. Батьки познайомилися в симфонічному оркестрі Харківського університету студентами. Я народилася, татові було 22 роки, мамі 21. Тато вчився на історичному факультеті, і він вивчав історію України, але він був дуже допитливим, і він почав розуміти, що відбувалося. Він мав доступ до архівів, і саме тато мені розповів про будинок «Слово» у Харкові. Саме батько мені показав, де, очевидно, могла би бути могила Хвильового, і потім цю могилу знайшли в місті. Там зараз є пам'ятник Миколі Хвильовому. Саме батько мені розповідав про театр Курбаса. Ми говорили українською, і на нас звертали увагу, казали такі прилічні, говорять по-українськи. І на «Червону руту» я поїхала абсолютно усвідомлено, співаючи пісні на вірші Олександра Олеся, бо мій тато тоді ще мені казав, що ми українці, і нас вбивають за те, що ми українці. Так було. Репресували українських письменників, поетів, розстріляне відродження, до того будинок «Слово». Це все історія України, історія Харкова. я приїхала на Червону Руту, і мої пісні були такого певного, звісно, спрямування. Але, знаєте, ще такий момент, коли тобі 19 років, я, звісно, в принципі, знаєте, не злякливих людей. Але, звичайно, в такому дуже юному віці, коли ти бачиш цю несправедливість, коли тобі здається, що Україна має бути вільною, Україна має таких героїв, таких письменників, Олени Толігу, Василя Стуса, Ольжича, Олександра Олеся, все розстріляне відродження, такий театр, таку літературу, і так українці внищили стільки століть, то тоді, власне, це надавало силу боротьбі. Ну, українців продовжують нищити і зараз. Ну, і зараз я намагаюся йти цим шляхом і так само писати про те, що мене хвилює. Тоді народжуються, власне, такі пісні, які я співаю в концертах.
2: Чи могли б ви розказати про те, як відбувалася ваша творча діяльність на початку повномасштабної війни? Чи ви відразу змогли почати творити? Чи вам потрібен був певний час?
3: Ну, першу свою пісню про війну я написала в 2014-му. У 22-му році, коли почалась війна, звичайно, пам'ятаю цей день, я прокидаюсь, в мене розривається телефон від дзвінків, зразу почали бомбити. Ну, і коли, власне, це сталося, в перший же день тривога, перший же день ми йшли в укриття. Ну, знаєте, перші моменти було страшно, але тоді ще був якийсь такий азарт. Тоді було дуже багато таких історій, як якась жінка банку огірків поцілила там в дрон, або там шукали якісь мітки. Звичайно, у всіх очі розкрилися і зрозуміли, наскільки це просто жах про злочини проти людства після Бучі. Тобто це початок квітня. А до того, наприклад, у нас була довга комендантська година, і в один з моментів я вирішила відкрити вікно, виставити колонку і в мікрофон співати гімн. Тобто всі, довга комендантська година, тобто всі не повинні були виходити на вулицю п'ятниця, субота, неділя, тому що ловили диверсійні групи. І я співала гімн України, і ці кадри навіть потрапили до BBC. У мене потім було включення в ранковій програмі BBC. Ну, і багато було чогось такого, але після того, як сталася Буча, і стало зрозуміло, що там. Тоді ми всі зрозуміли, що це злочин проти людства і проти гуманізму. Так що писати. Якийсь час я писати пісні не могла, тому що це дійсно був такий шок, і це був момент, коли ніби у відчаї було серце і душа. Але потім на якийсь момент я написала пісню «Повернись живим». Ну, це десь в травні сталося, можливо. Я її співаю на концертах, співатиму і в Римі. І зробила таке відео, поставила фотографії військових, серед яких дуже багато тих, хто пішов служити, письменник Артем Поліжака, наприклад, Артем Чех, письменник. Тобто багато людей, які не з цієї професії, абсолютно далекі від військової справи. І там так само вклеїли, наприклад, фотографії свого брата, який пішов добровольцем і потрапив в 43-ю бригаду гетьмана Тараса Трясила. Він був артилеристом. Тому ця пісня для мене дорога. Забігаючи наперед, я скажу, що мого брата не стало 4 січня 2024 року. Він двічі був поранений, двічі був в госпіталі. Він прийшов з фронту і буквально через пару місяців його не стало. Але похований він на Алеї Героїв у Бортничах в Києві. На поховання приїжджав його командир, казав дуже важливі слова для всієї нашої сім'ї. Подарував прапор бригади старшій дочці Людмилі. І вже потім я написала пісню, яка називається «Братику». І цю пісню я... Це теж пісня про війну, але я цю пісню не можу співати поки що в концертах, вона для мене дуже щемка. Але дуже часто цю пісню ставлять тоді, коли проважають героїв на щиті. І це для мене теж дуже важливо. Тому всі пісні, які я пишу, вони про війну, або вони про кохання, або вони дитячі, це все одно пісні нашого часу, пісні про те, що відбувається зараз. Бо я, наприклад, і дитячі пісні пишу зараз, продовжую, бо треба співати щось дітям. Але треба розуміти, що це теж пісні, які часто співають дітям навіть в укритті в цей час.
2: Це була перша частина інтерв'ю з українською співачкою Марією Бурмакою. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Необхідність відкинути приватні інтереси заради загального блага була серед тем, промови якою папа Лев XIV поділився з новими послами з нагоди вручення вірчих грамот. Приймаючи лідерів церковних рухів, Святіший Отець наголосив на тому, що приналежність означає також відкритість. Перебуваючи на відпочинку у Кастель Гандольфо, папа Лев XIV вдруге відвідав Ватиканську обсерваторію. Єпископи Сполучених Штатів Америки посвятять країну Пресвятому Ісусовому Серцю з нагоди 250-річчя Незалежності. Про це в нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петраускайте і отець Василіанин Тимотей Коцур. У церкві влада управління випливає не лише з необхідності координувати релігійні потреби її членів. Христос заснував церкву як вічний знак своєї вселенської спасенної волі, і вона є місцем, визначеним Богом, де всі люди в усі часи можуть отримати плоди відкуплення та пізнати нове життя, яке Христос нам дарував, нагадав папа Лев XIV, зустрічаючись у четвер 21 травня з учасниками щорічної асамблеї модераторів міжнародних асоціацій вірних, церковних рухів та новітніх спільнот, визнаних або заснованих апостольською столицею. Святіший Отець зауважив, що в кожній соціальній одиниці відчувається потреба у відповідних структурах, які займатимуться проводом і координацією спільного життя. Тому також і в церкві є особи, покликані управляти. Але водночас Лев XIV нагадав про те, що природа церкви є сакраментальною. Вона покликана бути місцем і знаком спасіння, поєднуючи як зовнішній та інституційний вимір своїх структур із завданням бути дієвим знаком сопричастя, через яке ми беремо участь у житті Пресвятої Троїці. Скеровуючи в цьому світлі погляд на товариства вірних і церковні рухи, папа зауважив, що в них управління зазвичай доручене мирянам і є вир...

0: виборів для його втілення. Третій наслідок полягає в тому, що, як і будь-яка харизма, управління асоціацією підлягає розпізнанню з боку пастирів, які пильнують автентичність та впорядковане використання харизм, сказав Лев XIV. Далі Святіший Отець наголосив на певних рисах управління, вказуючи на взаємне слухання, співвідповідальність, прозорість, братерську близькість, спільнотне розпізнання, субсидіарність і відповідальну участь усіх членів спільноти. А беручи до уваги те, що різні товариства і рухи мають різні походження, свою ідентичність і добре окреслені ідеали, наділені владою, отримують делікатне завдання. З одного боку, вони покликані оберігати та цінувати пам'ять про живий спадок, але з іншого відіграють пророчу роль, що вимагає прислухатися до поточних викликів і душпастерських потреб. Лише так, власне, можна бути християнами, учнями та місіонерами в сучасному суспільстві та церкві. Тому частиною пророчого завдання тих, хто управляє, є сприяти відкритості об'єднання чи руху, а також кожного з його членів на історичні ситуації. Адже приналежність є справжньою та плідною тоді, коли вона не вичерпується участю у внутрішніх заходах групи, а тлумачить знаки часу та спрямовується назовні, звертаючись до всіх, до культури, часу та ще до недосліджених місійних теренів, підкреслив папа, наголошуючи також на важливості плекання сопричастя як усередині товариства чи руху, так і з іншими церковними реаліями. Тож наші рухи повинні справді прагнути жити у сопричасті з усією церквою, додав папа, нагадуючи, що кожна справжня харизма включає в собі вірність і відкритість на церкву.
1: 21 травня папа Лев XIV прийняв на аудієнції групу повноважних і надзвичайних послів з нагоди вручення вірчих грамот. Це були посли С'єра-Леоне, Бангладеш, Ємену, Руанди, Намібії, Маврикію, Чаду та Шрі-Ланки. Звертаючись до учасників аудієнції, Святіший Отець поновив заклик, із яким він звернувся до членів дипломатичного корпусу у січні цього року. У часи, коли миру шукають за допомогою зброї, як умови для утвердження власного панування, існує нагальна потреба повернутися до дипломатії, яка сприяє діалогу та шукає консенсусу на всіх рівнях – двосторонньому, регіональному та багатосторонньому. Такий діалог, мотивований щирим пошуком шляхів, що ведуть до миру, вимагає, щоб слова знову виражали чітку дійсність, без перекручувань чи ворожості. Ввічливий і чіткий діалог, попри всю його важливість, має супроводжуватися глибшим наверненням серця, готовністю відкинути приватні інтереси заради спільного блага, наголосив папа. Жодна держава, жодне суспільство і жоден міжнародний правопорядок не можуть називатися справедливими та гуманними, якщо вони вимірюють свій успіх виключно силою чи процвітанням, нехтуючи тими, хто живе на узбіччі суспільства. Звертаючись до послів, які розпочинають свою місію при Святому Престолі, Лев XIV підкреслив, що служіння дипломатів повинно надихатися духом самовідданої солідарності задля створення простору для зустрічі та посередництва. Ваше служіння як послів є цінним містком довіри та співробітництва між вашими країнами та Святим Престолом. Я молюся, щоб наші спільні зусилля сприяли відновленню відданості двосторонній та багатосторонній взаємодії, а також допомагали привернути увагу до тих, про кого часто забувають на узбіччі наших суспільств. Таким чином ми зможемо працювати разом, щоб закласти міцніший фундамент для справедливішого, братнього та мирного світу, підсумував він. На завершення папа висловив побажання, щоби місія новопризначених послів поглибила взаєморозуміння та сприяла миру, якого так потребує наш світ.
0: 19 травня в другій половині дня Лев XIV відвідав Ватиканську обсерваторію. Цей візит став другим після того, що відбувся 20 липня минулого року з нагоди річниці висадки людини на місяць. Після короткої молитви в каплиці Святіший Отець привітався з духовним, науковим та світським персоналом.
1: Конференція католицьких єпископів США проведе свою чергову пленарну асамблею 2026 року в Орландо, штат Флорида, з 10 по 12 червня. Духовною кульмінацією цієї зустрічі стане урочиста свята меса, під час якої єпископи присвятять Сполучені Штати Америки Пресвятому Серцю Ісуса. Перед євхаристійним богослужінням лунатимуть тематичні духовні роздуми, присвячені культу серця Христа. Ця духовна

0: Наступна ініціатива приурочена до визначної історичної дати – 250-ї річниці підписання Декларації про незалежність США, яку країна відзначатиме 4 липня. Американський єпископат прагне через цей акт заохотити якнайбільше вірян до активнішої духовної участі у святкуванні ювілею, переосмислюючи фундамент нації крізь призму християнських цінностей. Для ширшого молитовного єднання подія транслюватиметься наживо на офіційному ютуб-каналі конференції єпископату. Організатори наголошують, що посвята вимагає глибокого внутрішнього приготування. Парафіям та кожному католику особисто пропонують провести 250 годин на адорації Пресвятих Дарів або зробити 250 конкретних діл милосердя. Окрім цього, з 3 по 11 червня віряни всієї країни єднатимуться у спеціальній новенні «До серця Христа». Тексти до кожного дня новенни збагачені цитатами з творів святих та папських документів, які стосуються Божественного серця, а також закликами до конкретних практичних дій. Духовними дороговказами для цієї новенни стали енцикліки папи Франциска «Ділексіт Нос» та апостольське напоумлення папи Лева XIV «Ділексіте». Звернення до Пресвятого Серця Ісуса в американському контексті є невипадковим. Нагадуючи про актуальність цього культу, єпископат посилається на енцикліку папи Франциска «Ділексіт Нос», оприлюднену у 2024 році. У цьому документі, присвяченому людській та божественній любові серця Ісуса, Святіший Отець наголосив, що саме це автентичне благочестя здатне стати для сучасної людини та суспільства дієвою протиотрутою, від пануючої навколо поверхневості та втрати орієнтирів. Детальні матеріали, тексти молитов та інструкції для підготовки парафій до акту посвяти вже доступні на офіційній веб-сторінці Конференції єпископату США.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Нещодавно до української редакції Радіо Ватикану завітала українська співачка, авторка пісень, громадська активістка Марія Бурмака. Вона побувала в Римі, де взяла участь у концерті з нагоди Дня Матері, що відбувся при Прокатедральному соборі Святої Софії. В інтерв'ю співачка розповіла про початок свого творчого шляху, участь у фестивалі «Червона рута» та про те, як війна змінила її життя і творчість. Пропонуємо вам послухати першу частину нашої розмови. Пані Марії, ми дуже раді вітати вас у нашій студії. Для нас це велика честь, і я хочу висловити вам вдячність за вашу творчість. Насамперед тому, що люди, які в цей надзвичайно важкий період продовжують творити, є великою підтримкою для всіх, для всієї країни і, мабуть, для майбутніх поколінь. Творчі люди переосмислюють усе те, чим живе країна, і це, на мою думку, дуже великий внесок у майбутнє.
3: Я хочу привітатися з усіма, хто мене зараз чує, і сказати, що саме от сьогодні збувається моя мрія, тому що я перший раз у Ватикані, очевидно, перший раз на українському радіо Ватикану. І сьогодні вже цілий день для мене був таким яскравим, насиченим. І для мене дуже важливе ваше запитання, тому що дійсно я все своє життя писала пісні про те, що мене хвилювало. 89-90 рік. «Червона рута», пісні на вірші Олександра Олеся. До здобуття Україною незалежності залишається ще 2 роки. І я співала досить сміливі пісні. Вперше на концертах лауреатів «Червоної рути» діставали синьо-жовті прапори. Вперше на «Червоній руті» у 89-му році прозвучав гімн України «Ще не вмерла Україна» у виконанні Василя Жданкіна, Віктора Морозова, Едуарда Драча. Але все своє життя я пишу те, що я відчуваю. І це пісні і громадянського спрямування. Звичайно, пісні про війну, першу з яких я написала в 2014 році «Поцілуй мене на прощання». Це, звичайно, пісні про кохання. Це, звичайно, дитячі пісні, яких в мене дуже багато. І от для мене дуже таким важливим був моментом, бо сьогодні вперше була у фантастичній церкві Святого Петра у Ватикані, і я почула цю фразу про фразу «Не бійся», яка була дуже-дуже важливою, яку казав Іоанн Павло ІІ. «Не бійся». І колись я написала пісню «Не бійся жити», бо для мене це гасло всього мого життя – «Не бійся жити». Ця пісня, вона тримає мене, я дійсно вважаю, що треба жити своє життя достойно. Треба не боятися йти, не боятися казати правду, не боятися захищати слабших. І для мене це теж от такий от знак, що це саме сьогодні. І я в перший раз, здавалось мені немало років, але я в перший раз в такому святому місці, в такому святому храмі. І ще раз мені нагадує життя про те, що не бійся. Тому дуже рада бути тут сьогодні у вас і знати, що мене чують.
2: Ви співали українською ще до відновлення незалежності України. Тоді це справді вимагало мужності. Чи пам'ятаєте ви свої переживання? Що вас спонукало до цього? Що було вашою основою?
3: Ви знаєте, що багатьох людей насправді дивує те, що я ж родом із Харкова. Народилася в Харкові і закінчила там школу, закінчила університет. І мої батьки мені прищепили цю любов до українського. І не тільки любов, а те, що моє завдання, моя місія – це українське захищати. Батьки познайомилися в симфонічному оркестрі Харківського університету студентами. Я народилася, татові було 22 роки, мамі 21. Тато вчився на історичному факультеті, і він вивчав історію України, але він був дуже допитливим, і він почав розуміти, що відбувалося. Він мав доступ до архівів, і саме тато мені розповів про будинок Слово у Харкові. Саме батько мені показав, де, очевидно, могла би бути могила Хвильового, і потім цю могилу знайшли в місті. Там зараз є пам'ятник Миколі Хвильовому. Саме батько мені розповідав про театр Курбаса. Ми говорили українською, і на нас звертали увагу, казали такі прилічне, говорять по-українськи. І на «Червону руту» я поїхала абсолютно усвідомлено, співаючи пісні на вірші Олександра Олеся, бо мій тато тоді ще мені казав, що ми українці, і нас вбивають за те, що ми українці. Так було. Репресували українських письменників, поетів, розстріляне відродження, до того будинок Слова. Це все історія України, історія Харкова. Я приїхала на «Червону руту», і мої пісні були такого певного, звісно, спрямування. Але, знаєте, ще такий момент, коли тобі 19 років, я, звісно, в принципі, знаєте, не з лякливих людей. Але, звичайно, в такому дуже юному віці, коли ти бачиш цю несправедливість, коли тобі здається, що Україна має бути вільною, Україна має таких героїв, таких письменників, Олени Толігу, Василя Стуса, Ольжича, Олександра Олеся, все розстріляне відродження, такий театр, таку літературу, і так українців знищили стільки століть, то тоді, власне, це надавало силу боротьбі. Ну, українців продовжують нищити і зараз. Ну, і зараз я намагаюся йти цим шляхом і так само писати про те, що мене хвилює. Тоді народжуються, власне, такі пісні, які я співаю в концертах.
2: Чи могли б ви розказати про те, як відбувалася ваша творча діяльність на початку повномасштабної війни? Чи ви відразу змогли почати творити? Чи вам потрібен був певний час?
3: Ну, першу свою пісню про війну я написала в 2014-му. У 22-му році, коли почалась війна, звичайно, пам'ятаю цей день. Я прокидаюсь, в мене розривається телефон від дзвінків, зразу почали бомбити. Ну, і коли, власне, це сталося, в перший же день тривога, в перший же день ми йшли в укриття. Ну, знаєте, перші моменти було страшно, але тоді ще був якийсь такий азарт. Тоді було дуже багато таких історій, як якась жінка банку огірків поцілила там в дрон, або там шукали якісь мітки. Звичайно, у всіх очі розкрилися і зрозуміли, наскільки це просто жах про злочини проти людства після Бучі. Тобто це початок квітня. А до того, наприклад, у нас була довга комендантська година, і в один з моментів я вирішила відкрити вікно, виставити колонку і в мікрофон співати гімн. Тобто всі, довга комендантська година, тобто всі не повинні були виходити на вулицю п'ятниця, субота, неділя, тому що ловили диверсійні групи. І я співала гімн України, і ці кадри навіть потрапили до BBC. У мене потім було включення в ранковій програмі BBC. Ну, і багато було чогось такого, але після того, як сталася Буча, і стало зрозуміло, що там. Тоді ми всі зрозуміли, що це злочин проти людства і проти гуманізму. Так що писати. Якийсь час я писати пісні не могла, тому що це дійсно був такий шок, і це був момент, коли ніби у відчаї було серце і душа. Але потім на якийсь момент я написала пісню «Повернись живим». Ну, це десь в травні сталося, можливо. Я її співаю на концертах, співатиму у Римі. І зробила таке відео, поставила фотографії військових, серед яких дуже багато тих, хто пішов служити, письменник Артем Поліжака, наприклад, Артем Чех, письменник. Тобто багато людей, які не з цієї професії, абсолютно далекі від військової справи. І там так само вклеїли, наприклад, фотографії свого брата, який пішов добровольцем і потрапив в 43-ю бригаду гетьмана Тараса Трясила. Він був артилеристом. Тому ця пісня для мене дорога, забігаючи наперед, я скажу, що мого брата не стало 4 січня 2024 року. Він двічі був поранений, двічі був в госпіталі. Він прийшов з фронту і буквально через пару місяців його не стало. Але похований він на Алеї Героїв у Бортничах в Києві. На поховання приїжджав його командир, казав дуже важливі слова для всієї нашої сім'ї. Подарував прапор бригади старшій дочці Людмилі. І вже потім я написала пісню, яка називається «Братику». І цю пісню я... Це теж пісня про війну, але я цю пісню не можу співати поки що в концертах, вона для мене дуже щемка. Але дуже часто цю пісню ставлять тоді, коли проважають героїв на щиті. І це для мене теж дуже важливо. Тому всі пісні, які я пишу, вони про війну, або вони про кохання, або вони дитячі. Це все одно пісні нашого часу. Пісні про те, що відбувається зараз. Бо я, наприклад, і дитячі пісні пишу зараз, продовжую. Бо треба співати щось дітям. Але треба розуміти, що це теж пісні, які часто співають дітям навіть в укритті в цей час.
2: Це була перша частина інтерв'ю з українською співачкою Марією Бурмакою. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христус!